Sekumele ngibizothula zokopatis. Manje mele ngilande imali yakolekisi. Kuthi manje mele ngilande imali yakolekisi.